bondo sepiro podo bubar pating sebar ngemprang koyo kita. Ayo podo balio, tak enteni legani atiku.